0: sa forta që yno qëllë që dis i dhe a qaqë ose bënurë botis shëndër qau tuarnada in qëmona e lorë kuseli dhe meter ose a mund papi dhe datë al radio. Ja në sunë jo që qadër i shënë në fisi jo kuia ose o al cëgondi dhe qaqë ma na grondi të res për la qaqë i për buna muzikë dhe qaqë yna dhe las pi bellas qëncunës dhe qaqë daj ose per ester enti la lingua da ciaccia un book capital
1: RTR mia canzun preferita.
2: Io sono Andri Tomaget, fravi d'armas, a scio vascio l'ancurio in canzun preferita vegno si girtel Matteo col book camoccio. Gli avviso la tozzi in buona caccia.

Do ston gjen për inë a la shpenjola, kaj sëm tja da tokën kidat la meza a muzikanta za muzikans da rotën brunën e në sëm tjaj për lur instrumentala për vus. Da apropo shpenjola, nosa romonča shpenjola Gabi Digonda e kuala kashtja lu, sejro dus da la kaccia grijun arver lindjes dë telefon të kla vosës historjes dë kaccia ortegjes, kamonës, ashtja e eser, senza otre e mpau latin dë kaccia kombinau kun salec vos gjevis dë muzika tut kuaj në vendeles nof, kjorgine janki gjitën ton. Ciao ciao, ha? Ma anche di quel che ho a essere per venire in tempo a lupolas. Nof.

0: Dolgo, ka meniš. Vus kartiz bo. Abram prem, što si odala buna sera. A Mario Devonas, ka telefoneša nus del Smelens. Buna sera, Mario.
1: Kdo je regabi, čau.
0: Buna sera. Ti, Mario, krajes bo. Peče, ko kao što si o forse di en španjol. Hemos recibido un mensaje de Puebla, México. Has capio ko je?
1: Yeah, bless Alex de Mexico.
0: Nos ven surviniu saludos desde México. Els envidet la nus gest osa en quei moment Diego Luna Momox. Un abrazo desde Cur, en Suiza. Fa plaisir que ita la nus a México, bo.
1: Ok, ta flot, tobe, internacional.
0: Grandius, fa plaisir. Abruzza na vostir Mario de Vones. Requenta, c'è capeta che si sils melens.
1: Ja, ko kapete, gjithë ditë totë. Në zvanjotë, në nësë ka qëtër e Ramona që, gjithë klitë dhe fargjë në qërva, Adelio, kësejre në qërë Kapriol, anë misë kino, Sebastian Plank, gjithë favonjë, e në rebuk. Si lesën zirën gratulara Sandrë, si qizë rebuk, a gjithë gjithë të të cangë në bella qatërë.
0: Grandius.
1: A galderë la bella ura.
0: Fegbi. Laura, ebë. Puno më prija në kalqës kuartë zë t-shirt e kaqa.
1: Ma e në në kalejrë shpavajnë, që se kolle danar.
0: Ne vi.
1: A bërsh, një do banja mi darë në cakurës.
0: Nu shpërajnë, nu shpërajnë. Mario, javaj sam t'jau muzikë, t'ja s'gjevizhau gësha në Airolo. A bërsh, peqa, javaj bu priju dhe lështubë të gengë, djanë të renë, lështubë të... Lajë më rashë u venjë lë të rela, shtu... Gëshë në Airolo, as ti gjëvizhau në vi, dhe shtupë të gengë vesi osi në gada në flau, kun gëshë në Airolo. Voilà, ka u venja ni. Në grazie al fiq, Mario.
1: Era te.
0: Vine von in bocca a t'luf, buona caccia, a tocca in altra sera.
1: Ciao.
0: Stai bene.